0: בסדר. גם כאלה, זה יפה. אך מה זה מועד? גוי זה ממש להפקר מזה מסע מונגו. זה מסע. גם בלים בירי. גוי זה ממש להפקר מזה מסע מונגו. גם כסי חומקי כבוגות. זה מסע מונגו. זה מסע מונגו. זה יפה. קצת של המשו. גוי זה ממש להפקר מזה. זה מסע מונגו. זה ממש מת. כאן אני כמעט קל, אני מכיר זמן. אני אומר, אני לא אגיד גרפים, קצקה עוד יום, הוא מזיקה במושי, הוא שדע, אבל זה נמר.
1: Asante sana umri ni kama moshi ukienda mbele urudi nyuma lakini pia umri wanasema ni namba tu kwenye line simo low yeah unaitwa nani unapiga simu kutoka wapi
2: ni sauti ya kitabu wa jitomo kwa mwanzo pipi mwenge au panitoria mbele ya kwa mtari
1: karibu sana kutokea hapo nafasi kwa watu tatu tafadhali Asante sana kutokea hapo 0656555571 na 0684600007 kwenye line simu low.
3: Hello.
1: Naam, unaitwa nani unapiga simu kutoka wapi?
3: Naongea na Midum kama kutoka Bunda.
1: Karibu sana kutokea hapo nafasi yako kuweza kuamka na watu tatu tafadhali.
3: Mtu wa kwanza ni Mama Edison ya Juma Masanza. Mtu wa pili ni binti yangu Rosia Midu. Wanae hapa. Mtu wa tatu ni mwanangu kama Amidu akiwa pale Msoma. Natakia asubuhi njema.
1: Asante sana kutokea hapo 0656555571 na 0684600007 kwenye line simu low. Kwenye line simu low.
4: Amka na mazingira kwa
1: Yeah, unaitwa nani unapiga simu kutoka wapi?
4: Bwana kwa
1: Unaitwa nani unapiga simu kutoka wapi?
4: Bwana mmoja, kuna tamanda yangu mmoja anaitwa Wele.
1: 0656555571 na 0684600007. Kwenye nambari ya simu ya 0684600007 kwenye line simu low.
5: Mkana mazingira sehemu niambie kama na nani ya mjengo.
1: Unaitwa nani unapiga simu kutoka wapi?
5: Bwana hii ni sauti ya mtaa. Mwakuta kitu ya basi kitu Thomas mwana vena limo megisi ila usage mkwe simu ya paya. Bwana hili miamki na wafangu namba moja. Nimo mchi shimeji yangu nito kuhitu lakile pande za sanga nga samu amuka shimeji yangu namba ya peri. Kipona ngoja niziyachi hapa kwa mwagigisi. Kwa hui Daniel Marco. Kei mwendesha bodaboda ya amuka. Kipona namba ya tatu na mwisho. Kipona ngoja nizi peleke mpaka pale kwa hui Paulo Busungu vena ya mwagigisi. Tuko papa ni sasa kwa hili niacha laini.
1: Yes, asante sana kutokea hapo 0656555571 na 0684600007 kwenye line simu low.
6: Amka na mazingira FM Radio Fabian Ndomi.
1: Naam, unaitwa nani unapiga simu kutoka wapi?
6: Moja kwa moja ni sauti yake Stefano Gakima anafanya vyema toka kande za Kibubwa, ni Sangura hapa Lamboni. Kando kando ndo nitoi manijaria hapo kwa mjengo.
1: Freshi kabisa, karibu sana kutokea hapo nafasi kwa watu watatu tafadhali.
6: Asante kabisa. Na mtu wa kwanza ngoja nimkamate Samuel Mwaragi, anapatikana pale Bunda Nyasura, nimwambie amke na mazingira FM. Mtu wa pili nimkamate huyo ni Frida Stefano kati ya pande zake za Ramadi, nimwambie ni Frida amka na mazingira FM. Tatu na mwisho nimwamshe huyo simu mwingine Kaka Tinga waziri wa maji, ni mwambia Kaka Tinga amka na mazingira yake mpande za ujumbe yana vyaelea ujezi ya undo Stefano Gakima na atiana.
1: Asante sana kutokea hapo 0656555571 na 0684600007 kwenye line simu low.
7: Hello.
1: Unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi?
7: Amka Muda FM, napiga simu
1: 0656555

שלום למעלה מאזין גיל FM, אני אשם אני... Sikiyam chana mwema ni mstuwake kipenzi Salma Akio Shirati ujumba nasema na mpenda sana Ni mkama kutoka bunda jama Chana mwema ni Sylvester Matiasi wa Lutubiga Busega Simio Chana mwema ni kwa mama ke Mabula Yona Mabula Yona Membisai Jeremiah Charles Mbana sema tukumbuka